ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალწელს გილოცა ცა თეთრი ცა გზა გზა გზა თეთრი გზა არც გარეთ თბილა არც სახლში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა

უმაღლესი შეირიცხა ჩვენი გურია აგვისრულდა საწადელი

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერე მშობლიურო თბილისო

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმიუწვდებოდი როცა არის დროს არ მითქომ სხვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი მითხარი სათავდება ღამე

ზღაჩი ცახდება, როცა მე და შე დავშებით მარტო. ჩვენი ფიქრები ზღაჩი გაქრება.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე არსად.
2: ისევ წმინდა, ისევ ქრის, ისევ ღამეა.

მოგაცდინო ხმა, როგორ გაგრძნობინო აქა. გარეთ ქარია და თოვს, შენსას მიუყვები აჩთის, წუთით არ იფიქრო გთხო, სხვას

0: რეკლამა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5.99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9.99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
3: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელისო, ხო მაყალა. სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
8: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
9: კერჩის ქუჩა 1-ი ბ რესტორანი თიშები.
10: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არაღვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა
1: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე ქეთევან დედოფლის გამზირზე ნომერ 42-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით pipki1111.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღი

0: დაზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? Ну შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა, რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: შენს ბავშვურ ღიმილს ვერ ვინ გაექცა ამ გულმა

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 42-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით pipki1111. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketg-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
4: ღვინო ბადური წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლიკოურს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო. ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: თეატრალური აფიშა. მართალია დღევანდელი დღე დიდად არ გვანებიურებს სპექტაკლები, თუმცა მაინც გეტყვით, რომ სამი სპექტაკლის ნახვა შეიძლება 5 მაისს და აქვე იმასაც აღნიშნავ, რომ 6 მაისის თეატრალურ აფიშესაც აქვე გამცნობთ. მოკლედ დღეს ჯინსების თაობა შეგიძლიათ იხილოთ თავისუფალ თეატრში. სპექტაკლი გამართება დღეს, ანუ 5 მაისს და ასევე 6 მაისს. შემდეგი რა არის აბა ნახოთ, თავისუფალი თეატრი არის შემდეგი, სადაც წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი თავარი გზის გასაყართან. 25 ლარიდან გახლავთ ბილეთის ფასი და დასაწყისი საღამოს 8 საათი, სპექტაკლი მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის არის მონიშნული. დღეს სამშაბათს 5 მაისს ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ო ღმერთო. ბილეთის ფასი 18 ლარიდან და დღევანდელი დღისთვის არის მხოლოდ მონიშნული ეს სპექტაკლი, რომელიც დაიწყება საღამოს 8 საათზე. ახლა გადავინაცვლოთ 6 მაისისკენ, სადაც ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში წარმოდგენილი იქნება თქვენთვის და თქვენივე პატარებისთვის სპექტაკლი სამი გოჭი. ბილეთის ფასი 18 ლარიდან და სპექტაკლი 24 მაისის ჩათვლით იქნება წარმოდგენილი. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ასევე წარმოდგენილი იქნება რწყილი და ჭიანჭველა. ბილეთის ფასი 18 ლარიდან და სპექტაკლი 12 მაისის ჩათვლით გამართება. 4 შაბათს ხვალ საღამოს 7 საათზე დიმიტრი ალექსიძის სახელობის სასწავლო თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ბლეზი. ბილეთის ფასი 10 ლარიდან და სპექტაკლი მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ჩანიშნული. ნოდარ დუმბაძის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში მიუბრუნდეთ. განძის კონძული იქნება წარმოდგენილი 6 მაისიდან 23 მაისის ჩათვლით. ბილეთის ფასი 18 ლარიდან. რაც შეეხება თუმანიშვილის თეატრს, ჩემო მეგობრებო, ხვალ სპექტაკლი იქნება წარმოდგენილი სახელწოდებით „ჯერ დაიხოც უნდა მერე იქორწინეს“. ეს სპექტაკლი აუცილებლად სანახავი, ვისაც ჯერ ერთხელ მაინც არ გაქვს ნანახი, ასე რომ შეგიძლიათ მიბრძანდეთ თუმანიშვილის თეატრში და საღამოს 8 საათზე დათქვათ აი ამარ ჩვეულებრივი სპექტაკლით, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ხვალინდელი დღისთვის გთავაზობს თუმანიშვილის თეატრი. ქალაქის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს „პოლიცია ხვალ“ 6 მაისს. ბილეთის ფასი 15 ლარიდან, დასაწყისი საღამოს 8 საათი. და ბოლოს თეატრის სახელოსნო ნომერი 42 წარმოგიდგენს სპექტაკლს „ბენზინ გასამართი სადგური“. ბილეთის ფასი 13 ლარიდან და სპექტაკლი 6 მაისიდან 23 მაისის ჩათვლით დაიმართება. არც მეტი და არც ნაკლები წარმოგიდგინეთ თეატრალური აფიშა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ჩვენ უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ამჯერად უკვე ქალაქური სიმღერის ფარგლებში. ქალაქური სიმღერით თქვენ წინაშე წარდგება ნუკრი კაპანაძე და ანსამბლი კვინტესენსი, სიმღერა სახელწოდებით დიპლიპიტო. მცირე სარეკლამო გოლსაც შევხვდებით და რეკლამის შემდგომ ისევ და ისევ გაგზავნება ჩვენი მუსიკალური ეთერი. შევხვდებით საათის შუაგულს. არ დაიდარდოთ.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
1: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 52-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით pipki1111.
2: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია, ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? Ну შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელჩი შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან იჯის.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უკსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: სწორედ იმ სიყვარულს ნაფერებს, რაც უკვე 10 წელია ერთმანეთთან გვაკავშირებს. ჩემო მეგობრებო, 10:38 წუთი, სიმღერა მერე დასასრულს მიუახლოვდა, რომელიც ეკუთვნის ქეთი ხუცშვილს. მადლობა ქეთის ამ ლამაზი სიმღერისთვის და დროა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. გავიგოთ, როგორი ამინდი ელოდება სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს. არ დაიდარდოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: კალენდარზე 5 მაისია და სწორედ 5 მაისის ცნობას მოსაუბრებელ ამინდთან დაკავშირებით გიზიარებთ, რასაც ჩვენი მეტეოროლოგები გვამცნობენ. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმანა ვარაუდები. სოხუმში ზუგდიდში +16 დაფიქსირდება, მესტიაში +8. ოზურგეთში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +15 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ქუთაისში +19 გრადუსით ვრცელდებიან. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც წვიმიან დღეა ცალკეულ რაიონებში ნავარაუდები. ახალციხეში ცხინვალში +16 დაფიქსირდება, ბორჯომში +15, ხაშურსა და გორში +18, თელავში +19, რუსთავში +22 გრადუსი ცხელდებია. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, უნალ ქოჩაევის დღე ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +21 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი

ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 15 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს 14 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ზოგი ზამთარს ელოდება, ზოგი კიდევ ზაფხულს, ჩვენ კი აუცილებლად გისურვებთ მარადიულ გაზაფხულს. თაკო მელიქიშვილი, სიმღერით გაზაფხული, მცირე სარეკლამო გოლი და თხოვნებს ხდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია.

0: ტელეფონი 591-43-43-43. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
4: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: აბრუნდით ეთერში 10:47 წუთი, არ დაიდარდოს ტალღაზე, თქვენი მუსიკალური სურვილები სრულდება და აუცილებლად ნამდვილი ის გზამლები და წერილები, რომლებიც ჩვენამდე არის მომზანებული თქვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინოთ სისანა სეფეშვილის შესრულებით ღრუბელს რაღა უნდოდაო პატივისცემით ზიკო. მადლობა ზიკო, რომ ხარ ჩვენთან ერთად, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. ბავშვეთ რცხილაძის ნოსტალგია, კახა ჭელიძე გწერს, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა, ლევან სალამი. გავში მამიკაონაშვილის წვიმაში ვერავინ გიცეკობს, ესეთი ტექსტია, ანუ ის სხვა. ეს გრუბა, ვისაც ეს სიმღერა უყვარსო, ნინო შხერელისგან გზავნილი, კი ბატონო, მიღებულია ნინო თქვენი თხოვნა. და შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: ნატო გელაშვილის შესრულებით გავუშვით, გთხოვთ, შემიყვარდა ერთი ბიჭი პაწაწინა, მადლობა ვალერი მაზმიშვილს ეძღვნებაო თეოსგან, კარგით, მეგობრებო. და ამ დროისთვის მე მგონი მეც წერილი არ ფიქსირდება. გამომდინარე აქედან, უდარდო ტალღაზე, უწოდო მუსიკის დროა და შესაბამისად თქვენ შეული სიმღერების გაჟღერების ამავდროულად ჩვენ მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს, რიგით მესამე 11 საათიანი დილი სიტით. ეთერში გულბათი, არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელისო, ხო მაყვალა.
6: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
5: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
3: გერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
9: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
10: დილის ჰიტის დრო არ დაიდარდოს ტალღაზე 11:05 და ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. ამჯერად მოვისმენთ რიგით მესამე 11:00-იანი დილის ჰიტს და თქვენთვის ამღერდება მამუკა უნაშვილის სიმღერით ის სხვა. არ დაიდარდო დილამშვიდობის.
11: სხვა.

0: გიამოსულა ჩვენს ტალღაზე გვარად სურამელაშვილი და ისეთივე ლამას სიმღერას დამღერებს, როგორი ლამას სიმღერებით ჩვევია ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში და რომელთაც ატმობს თავის მსმელს. აღარ დაგელოდები, არ დაიდერდოთ.
1: ვეღარ დაგელოდები. ლოდის, ლოდის შემოკარგო. ვერ შეკვირდები. არა, არა, აღარ მინდა არა. ტკივილები კამარა. ცრემლებიც კამარა. მაგრამ ამ დროს რა უშველო ამ დროს შენთან ყოფნა შენთანს

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ვებით მზის ხივებით და ვტყვებით არ დაიდარდოს მიერ შემოთავაზებული ჰანგებით. ეს რადიო არ დაიდარდოა 11 საათსა და 20 წუთზე ქალაქური სიმღერის დროა. ქართული კვარტეტი მზის ხივები არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელჩი შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის
2: 8 მაისი რესპუბლიკა ღამის შოუს ბენდის კონცერტი არ გამოტოვო ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულები და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად ბილეთები ticketgiz-ზე მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400
3: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე ქეთევან დედოფლის გამზირზე ნომერ 52-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე დაგვიკავშირდით pipki1111
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე დოლარში 6.8%-ამდე MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: იყავი ჩემი
1: ათასი წელი
0: იყავი ჩემი
1: იყავი ჩემი

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: სიმღერა, რომელიც მაისში საწყის დაპრემიერდა არ დაიდარდოს ტალღაზე, ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინეთ. კახაბერი და ხანუმები ამღერდნენ, ხევს როლი ნანა ისმოდა ჩვენი ეთერიდან. სიმღერა დასრულდა და აუცილებლად კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველოდება დღესრულად საქართველოში. არ დაიდარდოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საათი 18:18, მუდარდელ ტალღაზე დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. დღეს 5 მაისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. სოხუმში ზუგდიდში +16 დაფიქსირდება, მესტიაში +8, ქუთაისში +19 გრადუსამდე დათბება, ოზურგეთში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +15 გრადუსი სითბო ივარაუდეს. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილშიც ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ახალციხეში ცხინვალში +16 იქნება, ბორჯომში +15, ხაშურსა და გორში +18, თელავში +19, რუსთავში +22 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, უნალექოდ ჩაივლის დღე +21 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის, 16 გრადუსი სითბოა და წვიმა, და ასევე ქალაქ ბათუმს, რაც შეეხება 15 გრადუსია პლუსით ამ წუთებში. გზალდება მუსიკალური ეთერი, პატა თედიაშვილი გვერდება სიმღერით დაუკარით, თემურცაგურია სიმღერა გახლავთ. ახალი ვერსია მოვისმინოთ, რეკლამის შემდეგ კი თხოვნებში შევხვდეთ ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არდაიდარდეს ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის, როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი.

0: საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
3: დიახ, მეგობრებო, ეს არდაიდარდოა 11:47. ვაგრძელებთ ურთიერთობას და ამჯერად თხოვნების ფარგლებში დაგიბრუნდით, რათა თქვენი მუსიკალური სურვილები კლავაც ასრულდეს მსგავსად წინა საათებისა. ნახოთ, აბა, რა წერილები ფიქსირდება და რა სიმღერების მასონა გვიწევს თქვენივე თხოვნით. გავუშვით ფორტეს თბილისის მზესო კახაჭელიძე არის SMS-ის ავტორი, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გულბათ მოგესალმები, მინდა მოვისმინოთ თაკომელიქიშვილის ჩამოაქროლებ ჩემ საქართველოს. მადლობა მალხას კინკლაძეს ეძღვნება მხოლოდო. კარგით, კი ბატონო. თაკოც ავაჟღეროთ, დავამღეროთ. სიმღერით ჩამოაქროლებ ჩემ საქართველოს. გულბათ ღემშვიდობის პოზიტიურო მხიარულო და ბედნიერების სამრქვეველო წამყვანო. ძალიან გოგავში შენ ისე სრულებით მერე-მერე გიყურე პოზიტივის ეთერში და ძალიან გამიხარდა ამ სიმღერის ტელეპრემიერაც რომ შედგაო. ხო, გავში მოგიძღნი შენ და ვისაც შენი შემოქმედება უყვარს პატივისცემით, ნინაო, ნინას მოკითხა ჩვენგან, დიდი პატივისცემა ასევე, დიდი სიყვარული და მერე-მერეც აუცილებლად იქნება მერე. შემდეგი წერილი, გთხოვთ გავუშვათ დუეტი ჯორჯია შესრულები დამამახსოვრდი. მადლობა ეკა ამილახვარს, მინდა მიუძღნაო. მადლობა წინასწარო, არაფრის გაიხარეთ და კიდევ ერთი გზავნილი გთხოვთ გავშვათ მიყვარდი მიყვარხარ და მეყვარები ლეონის შესრულებითო მაკა აბზიანიძეს ეძღვნებაო. კარგით მეგობრებო, წინ გვალოდება არაერთი თქვენი ერთეული სიმღერა, უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტს, შევხვდებით მორიგ საათში და მოისმენთ რიგით მეოთხე 12 საათიან დილისიც. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას.
4: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: Brexini, სახსრების ტკივილი.

0: ლის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილ გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოესი

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ. ნატიფ, ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლი კოურს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო, ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: ისია მოვნეთ წლის ყველაზე უჩვეულო სეზონი. არ დაიდარდოსთან ერთად. გაზაფხულდა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: 12 საათი 35 წუთია. უსმენთ არ დაიდარდოს დღემშვიდობის ყველას და დროა საათი შუაგულს მოვისმენთ ახალი ჰიტი. ახალი ჰიტის ფარგლებში კი აჩი ფურცელაძე და გაგა ჯიქიძე ამღერდებიან სიმღერით. მინდოდა მეთქვა, ჩვენ ამიდის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-10-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ფორმატი საათი 38 წუთია, ეს რადიო არ დაიდარდოა და წარმოგიდგენთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან ამინდის პროგნოზ 5 მაისისთვის ნავარაუდებს. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იწვიმებს, სოხუმში ზუგდიდში +16 იქნება, მესტიაში +8. ქუთაისში +19 გრადუსამდე დათვება, ოზურგეთში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +15 გრადუსით ფოსელოდებიან. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ახალციხისა და ცხინვალში +16 იქნება, ბორჯომში +15, ხაშურსა და გორში +18, თელავში +19, რუსთავში +22 გრადუსით ფოსელოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი უნალექოდ ჩაივლის, დღე +21 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისშიც 18 გრადუსი სითბოა, ხოლო ბათუმში +15 ფიქსირდება ამ წუთებში. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, თაკო მელიქიშვილი გვერდება, სიმღერით გაზაფხული, მცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენ და უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, ასე რომ ხვდებით საათ არ დაიდარდოზე და რა თქმა უნდა ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში.

0: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმაჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნესან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში, ანდარეგე, 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: პირდაპირ ეთერში დილის ჰიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
7: გავთამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ვიქტორინაში დილის ჰიტი და ზარი განხორციელდა 2017-47-47-ზე. გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
7: როგორ ძანდებით?
8: გულბათ გორიდან.
7: აა. მივესალმები გორს, როგორ გიკითხოთ?
8: აი, კარი გორით მოგესალმებათ.
7: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
8: ბუნებაზე ვეცდებით მოვიწოთ.
7: მე ვფიქრობ რომ მოიგებ, რადგან ასეთი პათოსით ხარ, ესე იგი უსმენდი დილიდან არ დაიდარდოს და ნუ მოკლედ ასე ერთული კითხვა მაქვს შერჩეული ყოველ შემთხვევაში. ფიქრობ რომ არ უნდა იყოს რთული. მოკლედ რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 11 საათიან დილის ჰიტის ფაგლებში?
8: ეს იყო გენი მამუკაონაშვილის ნატელში ამყოფოს და
7: მამუკაონაშვილი ის ხვა და ორი ბილეთი კავიასგან გადმოგეცემა ოთეშენ.
8: ძალიან დიდი მადლობა.
7: მოიგე, გამარჯვებული ხარ, დამსახურებულად რა თქმა უნდა. მადლობა რომ გვისმენ და მოდი მუსიკალური სურვილიც დამიფიქსირე ბარემ რომ აგისრულო. რა მაინტერესებს?
8: კინოჩი ახალი სიმღერა თუ გაგვენ?
7: ჩვენთან არ დაპრემიერებულა რა იმე ახალი მინოს ხო
8: რეპერტუარი. აი რამდენიმე ხნის უკან იყო ეს სიმღერას თუ გაუშვებთ, აი ძალიან მომეწონა. აა ზაფხული, ზამთარი, ზოგს ზაფხული უყარ ზოგ ზამთარი
7: აი ახლა ხან ჟღერდა თაკომელიქიშვილის გაზაფხული ხო
8: კი აი ზუსტად არ მაწოდა
7: კი ბატონო ახლა ხან ჟღერდა თუმცა კიდე გავაჟღერებ
8: დიდი მადლობა გუგა წარმატებები და კიდევ მადლობა რომ ესე
7: აბა ბედნიერად და წარმატებები.
8: მადლობა
6: დიდი. კარგად გავაცილეთ ჩვენი მსვენელი, გორიდან მიკავშირდებოდა. ახლა კი ამავკითხო წერილები და აბსოლუტ თქვენი მუსიკალური სურვილები.
9: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
6: დიახ, მეგობრებო, ეს არ დაიდარდოა. 12:48 წუთი და ვკითხულობ გზავნილებს. გამარჯობა, გაუშვით კახეთო, მადლობა წინასწარო დიდი პატივისცემაც ჩემი თქვენო არ დაიდარდოს ყველა წამყვანსო. გიორგი არის წერილის ავტორი, შუკაკიძე. კი ბატონო, გიორგი შუკაკიძეს მოგეთხო ჩვენგან. მადლობა რომ გვისმენთ და შემდეგი გზავნილი. გულბად გავში ჩვენი ბავშვობის სიმღერა მენატრება ბავშვობა ბუკამანაგაძის შესრულებით ელა მაზმიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო. გთხოვთ გავშათ მანუ მურღულიეს შემირიგდი ლურჯიები, წინასწარ მადლობას გიხდით და ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთო ლიზასგან არის წერილი. მიღებულია ლიზა და კიდევ ერთი წერილია მოსული ჩვენთან Facebook კედელზე. გამარჯობა ლევანიკო, როგორ ხარ? ბავშვი თაკოს უბრალოდ მოგიწვნი შენო. მადლობა ნანიკო, მე კარგად ვარ, თავად როგორ გიკითხო? თაკოს უბრალოდ აუცილებლად გაჟღერდება ახალ მუსიკალურ საათში. მოკლედ უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ, უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში თქვენ რჩეული სიმღერები და დებით რა თქმა უნდა შოთღის ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში 2-დან 3-მდე კი თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებ მე გულბათი არ დაიდარდოთ.
10: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
11: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 31 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
3: 9 მაისის ჩათვლით. ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე. ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 52-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით pipki1111.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ელისო, ხო მაყვალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
1: რა თქმა უნდა, თიშებში, შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
8: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღემშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. 13:42 ეს რადიო არ დაიდარდოა და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალმნელ ამითან დაკავშირებით. უკვე ხვალინდღელი დღისთვის, ხვალ 6 მაისია და დასავლეთ საქართველოში ასევე წვიმიანი დღეა, ნავარაუდები მსგავსად დღევანდელი დღისა. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი ზუგდიდი, ქუთაისი ფოთი, ბათუმი ქობულეთ +14, მესტია +10. რაც შეეხება ოზურგეთს, +12 გრადუსამდე დათმება. გადმოვლენილთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში კლავა წვიმიანი დღე არის ნავარაუდები. ახალციხეში, ხაშურში +11 იქნება, ბორჯომსა და ცხინვალში +10, გორში +13, თელავში +14, რუსთავში +16 გრადუსამდე დათმება. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღევანდელი დღისგან განსხვავებით ასე თუ ისე შემცირდება ჰაერის ტემპერატურა, თუმცა დღის განმავლობაში ასევე წვიმაც ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. +14 გრადუსამდე გათმება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის, ამწუთებში ზუსტად 19 გრადუსი სიტყვა და ბათუმში +16 ფიქსირდება. ძირა სარეკლამო გოლი, უწყვეტი მუსიკა გველოდება ასევე წინ და ჩვენ შევხვდებით მორიგ მუსიკალურ საჭს, სადაც დაიწყება თხოვნები და თხოვნების ფარგლებში ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და წინ ბედნიერ და სასიამოვნო გასატარებელი დღე მინდა გისურვოთ. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისიამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
5: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5.99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9.99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
9: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად.
6: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდ მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობებში მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ინჯის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. ზოგადად

0: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ელისო,
0: ხო მაყალა,
1: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
0: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
2: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
3: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
7: დაიწყო თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში. მოგესალმებით ყველას. დღემშვიდობის ეთერშია გულბათი და მზადვარ მიიღო სატელეფონო ზარები 2-37-57-57-ზე. გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
9: მოგესალმებით ჩემო ელზა, როგორ ხარ?
8: მოგესალმები. მე დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემით და რა ვიცი, აი სუ ძალიან რომ მიყვარხართ ჩვენი ოჯახი და რომ გიხუტებ გულში.
9: ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ ჩემო კეთილი ადამიანო და ეხლა ის მითხარი, როგორ გზნობ თავს?
8: ეხლა მაგას კითხვა უნდა?
9: მე მაინც გეკითხები. რატო იცი პასუხი, პასუხი სასიამოვნოდ ისმინება ხოლმე. ხო, კი, ეგ მართალი ხარ.
8: და რა ვიცი, ძალიან კარგად ხარ, მაგრამ აი ეს რაღაცა მეც ცოტა გამღიარებული. რაღაცა დილიდან მოვარდეთ. ხო?
9: აჰა.
8: ჯერაკიძია, მაგრამ როავდეთი, რაღაცა ამოვიჩენებ ეხა წოლაიას პატარა ტანკა.
9: აა, ეს ძველი სიმღერა, კი ბატონო.
8: ხო, რატო ამოვიჩენე ეს ამიში? ეს ერთი და მეორე კიდე რა ვიცი, ორი სიმღერა მინდა და როგორ იქნება ჩვენ?
9: აა, იცი რა არის? ეხლა არ მიწყინა, იმიტომ რომ შუა დღის თხოვნებია, ძალიან ცოტა დროა იმისთვის, რომ ამ შენელებს გამოვიყვანთ ეთერში და პატარა ტარტარა გავუშვათ ბექაწულაიას შემოქმედებიდან და გაჩუქებ შენ დიდი პატივისცემით.
8: აი მე კიდე შენ გაჩუქებ და მოდი ხმელა ვინც რაღაცა აი პოზიტიურ განწყობაზეა და იქნის რომ რაღაცნაირად აი ცოტა თავისი ხასიათი თუ გარემოცვა და ყველაფერი პოზიტიური გარემოს შექმნას ყველა იმ ადამიანს მიიწვნას და პირველი შენ მოგიწვნე იმიტომ რომ ძალიან პოზიტიური ხარ.
9: მადლობა.
8: შემიძლია, თამამად შემიძლია და თქვა და ვიწყვი ყოველთვის. ხარ სიკეთეში, სიკეთეში თქოში.
9: მადლობა.
8: და რაც მთავარია, ადამიანში ადამიანი ხარ. და მადლობა რომ ვიცნობ, მადლობა რომ წლებია მოდის ჩვენი მეგობრობა და აი ყველა მთელი ოჯახი რომ მიყვართ და გეფერებით აი წარმოიდგინე.
9: გაიხარე ჩემო ესა, გაიხარე ჩემო კეთილი ადამიანი.
8: გაიხარებული იყავი და აი თხოვნების მერე ხო შეიძლება შემიკურერა რომ გავუშვათ, ცოტა მივიწყებული ვიყავი. გამაცხდე. კი
9: ამ კი ბატონო.
8: კარგი.
9: იმედი არ დამავიწყდე.
8: არასეზონურია, მაგრამ მაინც გავუშვათ.
9: კარგი, კი ბატონო.
8: ფლაში იტალიაში არასეზონურია.
9: მოკითხოთ ჩვენ ემიგრანტებს შენთან ერთად.
8: აუცილებლად და ბებოსგან მოკითხვა, დონა პალმინასგან მოკითხვა, ძალიან დიდი სიხარული.
9: მოკითხვა ჩვენს კალბატონს.
8: იყურება, მაგრამ მე მელოდება რომ გადაუთარგმნო რა საუბრობ და აუცილებლად გადაუთარგმნი, რა ხან დროში შეგხოდოლივარ და უცბად მე

0: ხაყრი არა მომისულთქია ყველას ეფერებით თემს მენელებს თემს საქართველოს და ყველას მეუძღვნე ამ სიმღერას ვინც დარეკავს ვინც უსმენს უბრალოდ და აი მთელ საქართველოს ვისაც შენ უყვარხარ
1: გაიხარ
0: საქართველოს ეძნება იმიტომ რომ ყველას უყვარხარ შენ ხო და მე შეიძლება რომ ისე ძალიან მიყვარხარ
1: მე ძალიან მიყვარხარ გაიხარ აბა დროები და ბედნიერები
2: ბედნიერად გავაცილეთ იტალიიდან იყო ზარი მოკითხვა მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენ თანამოქალაქეებს დიდი სიყვარულით და მოკლედ მზადა რომ გავაჟღერო სიმღერა რომელიც ელზამ გთხოვა თუმცა ამ დროისთვის ჯერჯერობით ერთი წერილი არის გამოგზავნილი გამარჯობა ლევანჩი გთხოვთ გაუშვათ იაგო დერძიშვილის დრომედის დაკრება გაიხარეთ დიდი მადლობაო ქალბატონი აზა არის წერილის ავტორი და მოკლედ ორი სიმღერა მოვისმინოთ და ორი სიმღერის შემდგომ ცირე სარეკლამო რგოლი როგორც კი ამოიწურება ისაც საინტერესო მოსასმენი აუცილებლად ეთერში ვარ და ვაგზავნებთ ხოლმეს.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: მაღაზია სამიშვიდიანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7 ა ტელეფონი 597-64-77-77 სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
4: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
5: გრძელდება თხოვნები 14 საათი 25 წუთი საქართველოში ეთერს უძღვება გულბათი და მზადვარ мой патижо мориги радио мсвенელი რომელიც გვიკავშირდება 2017-57-57 ზე გამარჯობა
6: გამარჯობა ლევანი როგორდანები დინასტოლე
7: დიდი მადლობა კარგად თქვენ როგორ ხართ როგორ გიკითხოთ
6: მადლობთ მადლობთ მეც კარგად ხართ თქვენთან ერთად ყოველთვის კარგად ხართ
7: იცოცხლეთ და გაიხართ კარგად გააკეთოთ ღმერთმა სულ რა მოვისმინოთ
6: ო მე მინდა დღეს მოვისმინო კარგია ეხლა კენი ახალი სიმღერა რომელსაც ახლა თქვენ ვერი ხართ კარიალ მომწოს მაგრამ მე მინდა თქვენი ძველი სიმღერა მოვისმინო
7: იბატონ
6: იყვარული ბანადა
7: აჰა კარგი ხანია ეს სიმღერა შეხოთშორის არ გაჟღერებულა
6: და მე კი და მინდა რომ დიდი სიყვარულით მოვისმინო დღეს ამ სიმღერას
7: იბატონ მე შემოვნებით შეგისრულეთ არ არის პრობლემა
6: იბატონ
7: მე უძღვნა თქვენს
6: კი რა თქმა პიორიჩი ვიკითხავ ხათונה ტოროლას აგრევე ხათונה ბურბულს მოვიკითხავ მისამართავებს ნანას მოვიკითხავ თავის ოფიკოსთან ერთად ასევე ლევანს თავის ოჯახთან ერთად ჩვენ ემიგრანტებს უყელას და დაგემშვიდობებით კარგად გზავნებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე
7: ამადროებით და მადლობა ურთიერთობისთვის გემშვიდობებით
6: კარგად
5: დროებით აბა დროებით ამომკითხოთ რამდენიმე წერილი გამარჯობა გულბათ ხო გაუშვა ქეთხუთიშვილის ახალი სიმღერა გაზაფხულის მზე მადლობა წინასწარ დიანა მამფორიას ეძღნებაო კი ბატონო გაზაფხულის მზე აუცილებლად გაჟღერდება დაელოდეთ ქეთის შეძახე

გამარჯობა, მინდა მოვისმინო ლევან წერავა შეცვლებით ბედის ვარსკვლავო. მადლობა ანმის შემოქმედებიდან ნებისმიერიო ქუთაისიდან წერს მარი. მოგესალმები, გულბათ, წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებ გაუში შენი შესრულებით მერე დიდი სიყვარულით გიწვნი შენ და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც შენი სიმღერები უყვარსო. ლიზა არის ბოჯგუა, წერილის ავტორი და წერს ზუგდიდიდან, რომელსაც მოკითხვა შეუთვლით და ასევე ყველა ზუგდიდელს მოვიკითხავთ და ზუგდიდიდან დაწერო მთელ საქართველოს. კარგით, მოდით ორი სიმღერა მოვისმინოთ ამჯერად მე თქვენთვის. სიმღერით სიყვარულის ბალადა და ქეთი ხუთშვილი გაზაფხულის მზე. კლავაც ვაგზავნებთ ხონებს ორი სიმღერის დასრულების შემდგომ. არ დაიდარდოთ.

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: საქართველოში 14 საათი 38 წუთია. ვაგრძელებთ ხონებს და ვაგრძელებთ თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულებას. ეთერშია გულბათი და ეთერში ყავს მორიგი რადიო მსმენელი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა
0: ისა იუბილარი მოგესალმებით. ო, გოჩა გილოცავ დაბადების დღეს ჩემო მეგობარო. სულ ჯანმრთელად, ბედნიერად და სიკეთით სავსე ცხოვრებით იყავი, არ ვიცი, ძალიან გამიხარდება შენი ყოველივე კარგი. მრავალი ბედნიერი დაბადების დღე აგეღნიშნოს. კი,
1: მაგიტები
0: ხარ ისო. რა თქმა უნდა. აბა რა საპირებ ახლა, როგორ უნდა გაატარო შენი დაბადების დღე?
1: კი, მოდი ან კეიფოს რავის, ველოდები საღამოს.
0: არის გუგუნთარტი.
1: ოკეი,
0: აბა თორე ზამი ყავს რაღაცა პომპეზურობა რაღაცა. მაგრამ მაინც გორცე რაულიხ საკუთარ დაბადების დღეს, ასე თუ ისე. კი, აზრი
1: არას ვერაფსები, მაგრამ ბავშვს
0: მოგლე. რომ ძგინდოდეს არავინ მოგცემს მაგის საშუალებას. ო, რა ეგრე გამოდის
1: რაღაცა.
0: ძალიან კარგი, მოკლედ მოვიკითხოთ ყველა ის შენი მეგობარი, რომელიც დღეს მოვა შენთან, გაგახარებს, მოგილოცავს, ბევრ კეთილ სულს გაჩუქებს და
1: სანათესაო,
0: რა ჩემი მეგობრები არიან სანათესაო. ხო, რატომაც არა, მეგობარი შეიძლება იყოს შენი ოჯახის წევრი.
1: კი, რა თქმა უნდა, ისეთი მეგობარი არ ყავს ხალხად, ესეთი ხო ხდებიან კურსელი, კლასელი რაღაც,
0: ეგეთები. ჩო. ნიბატო.
1: ისედაც ჩემთვის საყვარლესი და უძლიერესი ადამიანი.
0: აუ, მეც ძალიან მიყვარს ჩემი ნათესაობა, რაღა დაგიმალო, იძდები ჩემ ნათესაობაზე და რომელი ძმაკაციც და მეგობარიც ყველა ძალიან მიყვარდა, ისინი მე დავინათესავა, ან მე მოუნათლეშვილი, ან იმათ მე მომინათლეშვილი და მოკლედ მაინც ესე ნათესაობაში ვართ მე და ჩემი საყვარელი ადამიანი.
1: მაგას რაჯები.
0: აბა რა. მოდი ახლა მითხე რა გავაჟღერო, რომ გაგიხარდეს, გული გაგიხარო.
1: კიდევ ერთი ძველი ჩიტიო არა, მაგრამ ჩემს პირადად ჩიტი იყო და შევა.
0: რომელი?
1: არაგვის პილას კონკრეტ და პანდურა ბექაური.
0: აჰა, პანდურა ბექაური. არა, ის
1: სიმღერა არის ორი ვერსია, თლად ძველი ვერსია მინდა ვიყოს
0: რა. აა, თლად ძველი ვერსია. აბა მოძებნა.
1: ორი ვერსია.
0: მე მგონი 2016 წელს გაჟღერდა ეს ძველი ვერსია.
1: ხო, კი ბატონო.
0: და თუ რაც ესე მახსოვს.
1: ეს არის ტექსტი აღლევა ხო, შეხედე.
0: ტექსტი ვისია?
1: ეს მახსოვს. ნანაცინსა
0: ტექსტი გელა ბექაურიო ასე წერია.
1: აჰა, გაფაგე ბოდიში. რაღაც ისე მახსოვდა, რატომ დამჩა არის.
0: ხო, აი არ ვიცი ზუსტად რომელს გავუშვებ, ალბათ 2016 წლის ვერსია
1: არის. მე ვერ რომელი ვერსია მითხარ კიდე, ალბათ თუ არის მოხსნა და
0: დაწერილი. არაგუს პირას
1: აგავლეო,
0: ხო.
1: ოდი პირველ 16 წლის ვერსია გავუშვებ.
0: კარგი, კი ბატონო, გავუშვოთ მაშინ.
1: კი ბატონო, და ყველას ეძღვნება რა, რა ვიცი, ხა. განურჩევლად სქესისა, ერისა, ბერისა, მოგლეთ.
0: რასისა, სქესისა.
1: შეძვიან რა ყველას, და შენ მათი თამადები.
0: გაიხარ, გილოცავ კიდევ ერთხელ და სიკეთეს გისურვებ. აი როგორ შენ გინდა, ისე გეცხოვროს.
1: გაიხარეთ.
0: და როგორ შენ გულშევატკვერ ადამიანებს უნდა თ ისე გეცხოვროს.
1: გაიხარეთ. მე არ ვიცი, მე ხალხს საშორის ხარ შენს, ვინც მე არ ვიცი. მადლობა ყველაფერს.
0: გაიხარე.
1: დავალი და კეთილი და კარგი სული რომ გაქვს. კენაცოლე გეხუდე გულში.
0: გაიხარე, გოჩა, დაგემშვიდობები და აბა დროებით.
1: დროებით.
0: ასე და ამგვარად მეგობრებო, ორი სიმღერა გვაოდება წინ. პანდურა ბექაური, არაგვის პირას და მცირე სარეკლამო გოლის შემდეგ უნდა მოვისმინოთ რიგით მეორე სიმღერა, რომელიც გთხოვეს. ეს გახლავთ ლევან წერავა.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: 9 მაისის ჩათვლით. ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალ სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 42-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით FIPKI 11 11.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში. 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ხონები თავის დასასრულს მიუახლოვდა, მეგობრებო, თუმცა კიდევ ერთი მსმენელის მოპატიჟების საშუალებას იძლევა ჩვენი ეთერი. გამარჯობა.
1: გაუმარჯოს,
0: ვინც მოსულა.
2: აბა როგორ ვიქნები? კარგად ვარ. შესანიშნავად. ფანტასტიკურად. აბა როგორ გიკითხოთ, აზო?
1: ეცი, ესეთი ლექსაც უნდა ვთქვა, ლექსაც გამოთქვით, ამავე ჩვენ კარგად გამოთქვით ამ სხვა.
2: აჰა.
1: დაბა დემის დღეს გილოცავ, მრავალ დაესარ გოჩაო. მთელი ცხოვრება თანდებდეს. გვერდის მადლი და ლოცვაო.
2: აჰა.
1: იგეთე სიხარული, გამწელობა, ჩემო გოჩა, ბედნიერი დღეები, წარმატებული დღეები, შენახლოვნებთა, ყველა თქვენ ხალხთან ერთად საუკეთესო წლები და რა ვიცი, ყველა გვილი
2: შეხარული
1: და ხო დიდი სიამოვნებით მეგობრები, დავიცი ან ფეისბუქით რომ მომძებნის თამაზი ჩიტაშვილი, დავიცი ან ტელეფონის ნომერი დაარეკოს ეს ჩემ ტელეფონის ნომერი.
2: კარგი კი ბატონო, აუცილებლად გადავწე.
1: მოდი სიმღერა რამე ესეთი დადი მანძული გაუშვათ, ცოტა ისეთი რაღაცა გიგას რომ მოხდეს ლევა, რა გავაკეთო, როგორ როგორ
2: ცოტა შევდაც რო იყოს თუ უშუალო დაგმინდული რაღაც ესეთ.
1: ერთი მე ცოტა ისე და ეხლა მე რო დავსინათლოა რაღაცა და აი ესეთი სიმღერვარი აღტორფავ ტორფავ. ოდა შენ ეგ დასაღუპი შენი თვალები.
2: ოხ თაზო, შენ რა გითხარ? ვინ თუ არა შენ?
1: რაღაცა ვაგასოს მე ხოლმე რა.
2: მაშინ მოდი იცი რომელი გავუშვათ? 4 გიას ვერსია გავუშვათ. სხვათა შორის მე ძალიან მიყვარს. არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებ, მაგრამ გვაქვს მაკასი ბილაძის შესრულებითაც და ბერიკების შესრულებითაც. რომელი გავუშვათ?
1: გავუშვი, რომელიც გაიხადება, ჩემო ლევან. ძმობაში გავუშვი.
2: კარგი იყოს მაშინ.
1: კალბატონისა გავუშვი, კალბატონისგან უფრო გაიხარდება
2: ალბათ. აა, კარგი, მაშინ მაკასი ბილაძი.
1: დავიცი, სიკეთე სიხარული და დაავადებული. ერთი პატარა ანეკდოტაც დავაყოლებ. გურული აკძალურ ზონაში თევზაობდა.
2: აჰა.
1: გოდა, ივიდნენ კაცო აქო, რატო თევზაობო? მოიჩვენს აკძალური ზონა. არა, თევზაობო, კაცო. აბა, აკეს იჭერიო, კაცო და ჩაგდებული გავშვე. არა, როგორ გასატრებო თუ ჭიაკელას ვაბანავებო.
2: ხო, აი, ყოველთვის ასეებს გამოსავალი, თავარი მოხერხებულობა რა ცხოვრებაში. ეგ ამბავია. თაზო, დაგემშვიდობები, ბედნიერად.
1: გაიხარე, გაიხარე.
2: აბა, დროებით და
1: აღარ კიდე დაკითხვა ის სიჯი ვოკეს ბოქსერი და ის დაკითხვა აღარ კიდე.
2: კი ბატონო, კარგი, კარგი, აბა დროებით, ბედნიერად. გავაცილეთ თაზო, ამოვიკითოთ რამდენიმე წერილი. სალამი გავშვით მარებელიო, მარიამი არის წერილის ავტორი. გამარჯობა, გთხოვთ გავშვათ დამხატემზე, სალომ ბაკურაძის და გიორგი არჩაძის შესრულებით. მოვისმინოთ ყველა მეერთად. მადლობა წინასწარო მარინე მამრიკიშვილი, წერილის ავტორი. კი ბატონო, მარინე, მიღებული შენი თხოვნა, ჩემო კეთილო ადამიანო. აი შენ გამათბეს ველოდები, მაგრამ სანამ მაგას მოვისმენ, მოვისმინოთ ჩვენი როხროხას სიყვარულს გიმხელ. შემდეგ საათში კი შენი გამათბე მინდაო, ელზა არის იტალიიდან. ორივე სიმღერა უცებად დაჟღერდება პრინციპში, მაგრამ ჩემი სიმღერა ხო იყო უკვე ხონებში, მაინც გავაჟღეროთ. კარგი, მოკლედ დასრულდა ხონები. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით, მადლობა რომ დილის 9 საათიდან გამომყევით საუკეთესო განწყობის კენ. ტალღა რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ბედნიერებას აფქვევს და ეს ტალღა სწორედაც რომ თქვენი არჩევანია, უკვე 21 წელი წადია, ჩვენი ერთგული მსვენელები ხართ. ამისთვის გიხდით ძალიან დიდ მადლობას და კიდევ ძალიან ბევრი 21 წელი გავატაროთ ერთად. უდარდელი ფერხული რა თქმა უნდა გრძელდება მუსიკალურად და თქვენი რჩეული სიმღერები, რომელიც ვერ მოხვდა ხონების პარკლებში, მორიგ საათში აუცილებლად გაჟღერდება. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, წინ სასეონ გასატარებელი დღის მეორე მონაკვეთი მისულებია. თქვენთვის არ დაიდებდა დროებით.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

წარმოიდგინე რა მოსაწყენი იქნებოდა სამყარო, გაზაფხული რომ არ არსებობდეს. ამ გამოღვიძებას, ზამთრის ძილიდან გამოსვლას რა შეედრება, გაზაფხულდა, აყვავილდა ნუში, არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა ორი. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ახალი ჰიტი მოვისმინეთ, სიმღერა სახელწოდებით დავაგვიანეთ. ესეც ხდება ხოლმე, ხშირად ვაგვიანებს. სოფო ერქომაიშვილი წარსგა თქვენს წინაშე და სიმღერა სრულდება ნელ-ნელა და სიმღერა სრულდება, ჩვენ კი ვიწყებთ ერთად ყოფნას, ურთიერთობას, მეგობრობას. არ დაიდარდოს ტალღაზე თერშა თაკომელიქიშვილი და ტრადიციულად მოდით ნახოთ ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღე მშვიდობის, 15:36 და ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი, ხვალ არის გიორგობა, 6 მაისი და როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, წვიმარის მოსოდელი ყველგან, დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში, ჩვენს დედაქალაქში, სოხუმში, ზუგდიდში, ფოთში და ბათუმში და ასევე ქუთაისში 14, მესტიაში 10, ოზურგეთში კი 12 გრადუსი სითბო, ახალციხეში 11, ბორჯომში და ცხინვალში 10, გორში 13, თელავში 14, რუსთავში კი 16 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ წვიმს 14 გრადუსი იქნება, 15 საათსა და 36 წუთზე კი თბილისში 21 გრადუსი სითბოა. დიანა ღურცკაია და მის შესრულებით ახალი სიმღერა, რომლის ავტორიც რუსა მურჩულაძე გახლავთ, მენატრები თბილისო.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
5: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლიკოვს, რომლითაც ლამა სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო, ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5.99 ლარი თეთრი. ზეითუნი ზეთი 9.99 ლარი თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 ლარი თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული

0: სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
2: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ერთმანეთის სიყვარულში ვთრებით. სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით. გადღეგრძელებთ. თანაც ფეხზე ვდგებით. მშვიდობა გვაქვს. ამას ვიტყვით შვებით. რადიო არ დაიდარდო. ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketg-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшბექი ულიმიტოდ. кэшბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: საფო ერქომაიშვილი და სიმღერა დავაგვიანეთ. სიმღერა კვირის ჰიტის ფარგლებში ჟღერს. წინ ახალი ჰიტი გველოდება და ჩვენი გულბათი მისი შესრულებით ახალი სიმღერა, ძალიან ლამაზი სიმღერა სახელწოდებით მერე. მერე. ხოლო მერე სიმღერის დასრულებისთანავე უკვე ამინდის პროგნოზი, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის განკუთვნილი, ეთერში თაკომელი ქიშვილი ბედნიერი დღე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 16:27. მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ წარმატებულ და იღბლიან დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოსთან ერთად ვნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში. ხვალ არის 6 მაისი. წვიმა არის თითქმის მოსაოდნელი ყველგან, ანუ დასავლეთ საქართველოშიც იწვიმებს, აღმოსავლეთ საქართველოშიც იწვიმებს და ჩვენს დედაქალაქშიც. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმში იქნება 14, მესტიაში 10, ოზურგეთში კი 12 გრადუსი სითბო. ახალციხეში 11, ბორჯომში და ცხინვალში 10, გორში 13, თელავში 14, რუსთავში კი 16 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში 14 გრადუსი იქნება და ასევე წვიმა არის მოსაოდნელი. 16:28 კი თბილისში 20 გრადუსი სითბოა. ბედნიერი დღე.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 42-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით ფიფქი 11-11.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება ვრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელისო,
6: ხო მაყვალა.
5: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
6: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
3: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ფასდაკლება Carrefour-ში. კარაქი 5.99 თეთრი, ზეითუნის ზეთი 9.99 თეთრი, სარეცხი ფხვნილი 19.99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ჩემო კარგო

0: მხოლოდ ამ ტალღაზე. მხოლოდ ქართული ტანგები.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
1: 9 მაისის ჩათვლით. ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე. ქეთევან დედოფლის გამზირზე. ნომერ 42-ში და მიიღე -40

0: 50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით ფიფკი 1111. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
3: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? Ну შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
4: ყელი მტკივა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 და რეგე და არ დაიდარდო.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ ტრანსფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე ნამდვილი ბუნების სასწაული დაგახვედრა. არ დაიდართეთ, გაზაფხულდათ.

გაზაფხული ყველაფერს უხდება. თას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.

მზემ ნელა ჩამორეცხა სამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეში. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.

0: რეკლამა ადაიბერდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჭის.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: ერთმანეთის სიყვარულში ვთვრევით, სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით, გადღეგრძელებთ, თანაც ფეხზე ვდგებით. შვიდობა გვაქვს. ამას ვიტყვით შვებით. რადიო არ დაიდარდო. ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: საღამო მშვიდობის, 17 საათი 50 წუთი და კიდევ ერთხელ ნახოთ ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი. ხვალ არის გიორგობა, 6 მაისი წვიმა არის მოსაოდნელი აი ყველგან, დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში. სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში და ბათუმში იქნება 14, მესტიაში 10, ზურგეთში კი 12 გრადუსი სითბო. ახალციხეში 11, ბორჯომში და ცხინვალში 10, გორში 13, თელავში 14, რუსთავში შეკეთ 16 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ დღის განმავლობაში წვიმა არის მოსაოდნელი 14 გრადუსი იქნება, 17 საათსა და 52 წუთზე კი თბილისში 20 გრადუსი სითბოა.

0: უცხოტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
1: Humana. Please kunzulas chamo kidet.

0: აი ზოგი გაზაფხულ სითბოსთვის ელოდება, ზოგი ალუჩისთვის და ახალი კარტოფილისთვის, ზოგი ცხელ-ცხელი ჩაქაფულისთვის, ვიღაც კი უბრალოდ ბუნების გამოღვიძების საოცრების სანახავად. ყველას გილოცავთ, გაზაფხულია, არ დაიდარდოთ.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გაზაფხული, რომელიც ხარ? მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი. რომელია შენი გაზაფხული?

0: რეკლამა.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ

0: მათ ჩვენსა იცდიო წერტილი ჯი.
1: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ნაბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
4: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: ჩვენი გუბათი და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა, რომლის ავტორიც ქეთი ხუციშვილი. გახლავთ სიმღერა სახელწოდებით მერე მერე. სიმღერა სრულდება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ახალი სიმღერა ახალი ჰიტი გააგრძელებს. მანანა თოდაძე, ეკათ არგამაძის სიმღერა. ისევ ისე მიყვარხარ სიმღერის დასრულებისთანავე. კი, ამინდის პროგნოზი დაგველოდეთ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საღამომშვიდობის 18 საათი 36 წუთი და როგორც შეგპირდით აი ახლა ერთად გავეცნობით 6 მაისის სამინდის პროგნოზს ხვალ არის გიორგობას ხუთშაბათს ხვალაც ერთად ვიქნებით ანუ 4 შაბათ საღამოს დღის მეორე ნახევარს ერთად გავატარებთ ახლა კი საინტერესოა როგორი ამინდი იქნება სრულად საქართველოში წვიმა და წვიმა დასავლეთ საქართველოში წვიმებს სოხუმში ზუგდიდში ქუთაისში ფოჩობათუმში იქნება 14 მესტეში 10 ოზურგეთში კი 12 градуси ситпо. Агмосовлет საქართველოშიც ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსაოდნელი. ახალციხეში იქნება 11, ბორჯომში და ცხინვალში 10, გორში 13, თელავში 14, რუსთავში კი 16 градусამდე დათფება. ჩვენს დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში წვიმა არის მოსაოდნელი. 13 градуსი იქნება 18 საათსა და 27 წუთზე კი თბილისში 18 градуსი სითბოა. ვახტენ კიკაბიძე და მისი შესრულებით სიმღერა სადღე გრძელო. შემდეგი საათი საწყის კი 3 საათიანი თხოვნები ეს არ დაინდარდა და შეგახსენებთ რომ საეთერო სტუდიიდან თაკო გეხმიანებათ საღამო საათამდე შედობენ საღამო ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა
1: 8 მაისი რესპუბლიკა ღამის შოუს ბენდის კონცერტი არ გამოტოვო ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად ბილეთები ticketgiz-ზე მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500 100 400
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: ღვინო ბადური წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლიკოურს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო, ღვინო ბადური, ზემოიმერული კოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: ელისო, ხო მოყვალა. სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
8: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
9: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
11: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელჩი შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ინჯის.
4: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა, რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანიო.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
12: როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

0: შენცა მუსიკით
1: იჩქარეთ, იჩქარეთ, რადგან ხოვნები დაიწყო, ასე რომ მიაქტიურეთ, მოგწოდეთ, დარეკეთ და არ დაიდარდოთ. გაგუთიშო რადიო მსმენელი, დაველოდოთ, როდის დაგვიკავშირდება. ნახოთ რა. საღამშვიდობის.
2: ჩემო
1: ადაიდაროს დედოფალ. ოხ, ეს ვინ მოსულა? ჩვენი კახეთის დედოფალი როგორ ხარ, ნან?
2: კახეთის როგორ ხარ?
1: მეც კარგად, მადლობა.
2: ყოველთვის რატომღაც ესე მიხარია, რომ მიმართლებ შენთან.
1: მიხარია, მიხარია. ესე სულ გამართლებულ გზაზე გევლოს ჩემო საყვარელო.
2: გაიცარე ჩემო საკო.
1: აბა რა ხდება დღეს, როგორ ხასიათზე ვარ და რომელი სიმღერის ხასიათზე ვარ?
2: დღეს კარგ ხასიათზე ვარ. ჩვენი რაც არ დაიდარდოს უცხოები, ხო და დღეს შენი უბრალო მოგისმინე.
1: აჰა.
2: და ბედი.
1: მოგისმენია უკვე ესე იგი.
2: აჰა.
1: შენი. ოჩა, ოჩა, ესე იგი მე როარ ვარ, მაინც ახერხებ რა.
2: SMS თუ გავდი, რა თქმა უნდა, მაგასაც ვახერხებ.
1: მაგარი გოგო ხარ, მაგარი.
2: აი, ხო და ეხლა რა სიმღერა მინდა, რა სიმღერა მინდა და მოდი გაზაფხულზე იყოს სიმღერა, უხდება.
1: კი, ეხლა აქ იწვიმებს, დაა, მაგრამ გრუხუნებს, ხო და მან როგორი ამინდია?
2: აქ შუა დღისა იყო, ტექა ქუხილი წვიმა იყო. ახლა მოღრუბული კია, მაგრამ არა წვიმს.
1: აჰა. აქ ახლა მე მგონი კარგად გაწვიმდება. მოვისმინოთ გაზაფხულზე სიმღერა და ვისვაჩქოთ.
2: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ მოგიძღნი, ლიზის და რატის მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და ვაჩუქებ. მამუკას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული, ხათმა ფერია გოგოს მოვიკითხავ, იურის წინანდალში მოვიკითხავ, დალი გვიჩიანს მოვიკითხავ, დათოს ქობულეთში და ჩვენი ირმაკო მოვიკითხავ თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად.
1: კარგი, ჩემო საყვარელო. გაკოცე ბევრი მშვიდობიანი საღამო. კარგად გავაცილე ჩვენი ნანაჩკა, თხოვნები დაიწყო, მიაქტიურეთ, არ დაიდარდო, ეთერშია თაკო.
3: ეთერშია Так.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: 9 მაისის ჩათვლით. ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 52 და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით pipki1111.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
6: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

მენატრები თბილისო დიანა ხურცკაია წარსგა თქვენს წინაშე კვირისიტის ფარგლებში ჟღერს სიმღერა სიმღერის ავტორი რუსამ ორჩოაძე გახლავთ სიმღერა ახალია ჩვენ კი ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ გთხოვთ გავუშვათ კახური რაიმე ჯიგრიან დარდიმანდული სიმღერა ეძღვნება კამიშოვკიდან ელიის ტყიდან გამოქცეულ ნადირებს თორნიკე ინასარიძეს და ოთარ ინასარიძეს რომლებმაც ოკუპაცია მოახდინეს მთელი ლოს-ანჯელესის და ხელთვიგდეთ ყველა

0: ლა ბიზნესიო გაიხარეთ ლომებო ნიკა პაპაშვილე გახოვთ ამ SMS ავტორი ზურა მირზეაშვილის თემები მეძახიან ძალიან გთხოვთ აგაუშვი ბედნიერ მშვიდობიანი საღამო ჯგუფი ბანის ლომისა გეძღნება შენ და ეძღნება ასევე ბექას დიდი სიყვარულით ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკ რამე შენი გემოვნებით გააჟღერო კი ბატონო თქვენც ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო მინდა გესურვოთ არ დაიდარდოსთან ერთად ახალი ჰიტის ფარგლებში კი თემები მეძახიან ზურა მირზეაშვილი თქვენი მოთხოვნით.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით.

0: შემოწუხებო მწერებს, დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana

0: აი ესეთ ფხიარულ ნოტაზე ვაგრძელებთ ურთიერთობას, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ვნახოთ ობა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშუდობს.
1: საღამოშუდობისა თაკო, მონატრებული სალამი, ძალიან მომენატრე თაკო.
0: მეც მომენატრე, როგორ ხარ?
1: მენატრალეთ. ეხლა კარგად ვარ, სიხარულო, კარგად როგორ ვარ? ნუ სასწრაფოდი გადამიყვანე
0: სავადმყოფოში,
1: გადავთი ტრომა დამარტყა. და ეხლა წამლები რვა თავი წამალი დამინიშნეს და ძალიან მომენატრე, ძალიან მომენატრე და რა ვქნა, ვერ დაგივიწყებს. გული არ მისცემ.
0: რატო უნდა დაგივიწყოთ? ჯამთელობას გისურვებ, თავს მიხედეთ, გაუფრთხილდი, თქვენ გადაიღალეთ.
1: მე მიწექიო, რომ ეს ვენა დაზიანებული. საოპერაციო ხარო, მაგრამ ის არისო, ეხლა წამლები დამინიშნეს. სიხარულო, ეხლა რადგან დროში ვიწვევით, დიდი სიყვარულით მოგიკითხავ შენი თამადობით ყველა წამყვას და მოვიკითხავ ყველა მსმენელს, მოკლედ ვიტყვი, რომ სავადმყოფოში ვიყავი, ტელეფონმა რომ დაიწყო რეკვები, ლარიტას მადლობა.

0: მადლობა, იზომელუას მადლობა, ნაზიბროლას მადლობა, იახატიაშვილის მადლობა და ყველა მსმენელს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, რომ არაფერი ჯანმრთელობას უსურვებ, არაფერი არ გამოგონოს ცუდი ღმერთმა, სულ კაიმეს მოდეს. შინ გარეთ საზღვარგარეთ ყველა ემიგრანტი, ყველა კარგი ადამიანი და ყველა გულიანი კარგად გვიმყოფოს ღმერთმა და იცი რომელი სიმღერა მინდა? აი მონატრების სიმღერა, ისა მონატრების რომელი მონატრების კი არა, ვერ დაგივიწყებ, ვერ დაგივიწყებ ნამდვილად სურამელაშვილის სიმღერა მინდა ყველას გაჩუქოს, უყველას. სურამელაშვილის სიმღერა, ისა რა ქვია სახელი, ვერ დაგივიწყებ, ესე ქვია?
1: ნუ ახალ სიმღერას აღარ დაგელოდები ქვია და ჩვენ გვინდა ესე იგი ვერ დაგივიწყებ. კი ბატონო.
0: ო გენაცვალე. გისურვებ მშვიდობა ჯანმრთელობას მაღალ ხერხებს წმინდა საოცრებმა დაგლოცოს. გულში გენაცვალე ძალიან მომენატრეთ
1: სიხარულო. მე ასევე ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგად ყოფნას გისურვებთ. ნახვამდის მიხედეთ თავს, გიყვარდეთ საკუთარ თავს.

მიმოყავდი შენ ჩურჩულებდი არდინდა მე გულში ფარულად გიკრავდი

შეგვის გახსოს, გახსოს რა ვიდან გვიყვარდა ხამით შემოვლა ქუჩებს.

ყავით შემოვლა ქუჩების. Ya ta ta ta. Ვიყოლა რა. ყავით შემოვლა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელისო, ხო მაყალა.
7: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
6: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
2: ჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის 20:04-ზე გრძელდება მუსიკალური თხოვნების შესრულება. საღამო მშვიდობის თაკ გაუშვი. ტრიო ჰარმონია შესრულებით ვერხვის ფოთო თაკი ბატონო. მოვისმინოთ. ოთოს თბილისური 3 აპრილია შესრულებით, თუ არ შეწუხდებიო, არ შეწუხდები ნამდვილად. კახაბერდა ხანუმების ახალი სიმღერას თუ გაუშვებ, კარგი გოგო იქნები. ბედნიერი საღამო თაკო. დიდი მადლობა თქვენც ასევე. ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო. არდაი დადოსთან ერთად კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თხოვნები და დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა ტრადიციულად გრძელდება საღამოს 10 საათამდე, ანუ კიდევ უახლოესი 2 საათის განმავლობაში თქვენ გაქვთ დრო იმისა, რომ სასრული სიმღერა სასრული მიმართულებით გაჩქოთ. ასე რომ მიაქტივოთ.
1: რაჯუბია თბილ საღამოს არ დაიდარდოს, რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

აი ხევსურული ნანაც მოვისმინეთ, კახაბერი და ხანუმები თქვენი მეთხოვნით. ბედნიერი საღამო საქართველოს ცა გაუშვითო. გიორგი გვწერ, საღამოშვიდობის, გთხოვთ გაუშვათ მინდა ფრთები გავშალო, ვუძღვნი მზია ბებოს ხაშურში 5 წლის დანიელი გახავთ ამ SMS ავტორი. მოვიკითხოთ პატარა დანიელი, დიდი სიყვარულით. და მოდით ფრთები გავშალოთ. ჩვენს უდარდელ ტალღაზე ეთერშია თაკომელიქიშვილი, თხოვნები 10 საათამდე გრძელდება, იაქ დევრეთ.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება ვრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ

0: რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ასე ჩონგური დუეტი გურიშვარდი და 20:46 წუთი სრულიად საქართველოში ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ბედნიერ მშვიდობიან წარმატებულ და იღბლიან საღამოს ყოველს კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჩვენთან ერთად ან დაიდან დოსთან ერთად და ნახოთ აბა კვენს მე გამოგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. აბობოქრებულ ზღვაში გატარებ ძალიან თოგავში ლაშა შესრულებით ქეიფოფ თარგვაწყენინო. გიორგი ბუშელაშვილის მიყვარ ხარ. დიდი ხანია არ მოგვისმენია და გთხოვთ გაუშვათო. პატას დაუკარით. ძალიან მომწონს პატას ეს ვერსია. თემურ ცაგურიას სიმღერა და ძალიან კარგი ვერსია შემოგთავაზა წარმატებები პატას და ამჯერად გიორგი ბუშელაშვილი ასევე ლაშა რამიშვილი შემოგვერთდება და სარეკლამო გოლის დასრულებისთანავე პატა თედიაშვილი ახლა კი გია მაჭარაშვილის სიმღერა გიორგი ბუშელაშვილის შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით მიყარხარ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზე ების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: რვამაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
4: მთელი საქართველო გვისმენს.
5: მთელი საქართველო გვეფერება.
4: იმიტომ რომ ჩვენს ვეფერებით ყველას.
5: ყველგან სადაც საქართველოა.
4: არ დაიდარდოთ.

აქემღერება გულს გია ბაღაშვილი და ჩვენ შოუს გუნდი გადავინაცვლეთ ამასობაში უკვე ჩვენი ურთიერთობის წელიგით ბოლსაჩი აღმოვიჩდით დიახ დღევანდელი დღისთვის თხოვნებს ვაგზელებ შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ვაიბერზე ვოტსაპზე და ასევე დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2017 57 47-ზე მოგესალმებით აკო და მოგიკითხავ პატივისცემით მოვისმინოთ სახე და ფოთრი მოუშენის წვიმად გადავიქეცი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მოგონებები მაკავშირებს მოგიწვნი შენ და ყველას ვისაც ესე ამოვნება ამ სიმღერის მოსმენა ვფიქრო ბევრს ესე ამოვნება ნანიკოს მადლობა მოკითხვისთვის რა თქმა უნდა მეც მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და პატივისცემით ასევე სიყვარული და პატივისცემით მოვიკითხავ ორივე ხათუნას ბულბულს და ტორუასო აი ესეთი ყურადღებიანი მამუკა ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი რომელიც არასდროს არ იგიწევს ჩვენს ერთგულ რადიო მსმენელებს ტკბილ ქალბატონებს მადლობა მოკითხვისთვის და ძალიან კარგი არჩევანია როგორც ყოველთვის სახე და წვიმად გადავიქეცი ძალიან მიყვარს და ალბათ ყველას ტკბილი მოგონებები აკავშირებს ამ სიმღერასთან დაკავშირებით და იმ პერიოდზე როცა სახე ნუ სახე დღესაც სახეა და როგორი პოპულარული იყო მათი სიმღერები და დღემდე გვახსოვს გვიყვარს და დიდ სიამოვნებით გავაჟღერებ მე ძალიან მეყვარს ეს მრავალფეროვნება ეთერში მრავალფეროვნებაში გულისხმობ ყოველთვის იმას რომ მარტო ახალი კი არა იძახაცა ძველი სიმღერებიც ნო გვახსოვდეს ის რაც ღირებულია ის რაც კარგია და ის რაც ტკბილ მოგონებებთან არის კავშირში

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გული გქონდეს უღალატო ერთიანი, გაგვითენდეს თხენათელი.

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 42-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით ფიფქი 1111.
2: ღვინო ბადური წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს, ქვიშხურს და ციცკაცოლი კოვს, რომლითაც ლამა სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო, ღვინო ბადური ზემო იმერული კოხტა ღვინო მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება ვრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: საღამო მშვიდობის 20 საათი 30 წუთი ეს არ დაიდარძვა ეთერში თაკო მელიქიშვილი და გავესობრუთ მორიგ რადიო მსმენელს მოგესალმებით
1: საღამო მშვიდობის თაკო
0: საღამო მშვიდობის როგორ ხართ
1: კარგად კონტენტებს ხომ კარგად
0: ამეც კარგად ვარ დიდი მადლობა
1: მოსაკალკეთ გამყოფო
0: დიდი მადლობა თქვენც ასევე კარგად გაფნას გისურვებ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას
1: კაიხანი ეხლა მინდა თაკო ლევან წერავას სიმღერა მინდა ბედის ვარსკვლავო
0: დია
1: ხო კაჩუკებს შენ პირველში ჩემ და ნიკოს მოვიკითხავ შოთიკოსთან ერთად კახეთის დედოფალს ასევე მოვიკითხავ ნაზებოლაძე და ეთერის მოვიკითხავ ხათუნა ბულბულს მოვიკითხავ მოვიკითხავ ჭმიჭინას მოვიკითხავ ლარიტას თამადას და ჩემს მეგობრებს მამუკას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით მადლობა მოკითხვისთვის ასევე ლევან ბახუტაშვილს იურის მოვიკითხავ ოჯახთან, ალასის სარტის მოვიკითხავ, დაცას მოვიკითხავ ქობულეთში, შენ დიდი მადლობა თაკო და დაგემშვიდობები. ბედნიერი საღამო.
0: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ, თქვენც ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო. ნახვამდის გავაცილეთ. მორიგი რადიო მსმენელი, სადაც ბოლომდე ერთად ვართ და ლევან წერავა.

საქართველო გვისმენს. თელი საქართველო გვეფერება. იმიტომ რომ ჩვენს ვეფერებით ყველას. ყველგან სადაც საქართველოა. არ დაიდარდოთ.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ინჯის.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ყელი მткиვა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana

მე ფიქრობ, რომ ერთად გავერთეთ და ერთად ვიხალისეთ. აი ამ ბოლო საათების განმავლობაში ძალიან მიხარიათ, რომ სამშაბათი საღამო თქვენთან ერთად გავატარე. ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი, რამდენიმე SMS-ი ამოვიკითხო და დაასრულო დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. გთხოვ, გააჟღერო შენი გაზაფხული. კი ბატონო, არაფერი ავიწყდება. გოლს გია დავითიანის შესრულები ძალიან გთხოვ გაუშვი. ბედნიერი და მშვიდობიანი ღამეო. დიდი მადლობა თქვენც ასევე, ბედნიერი და მშვიდობიანი ღამე. და მიხარია ის, რომ ხვალშეხვდებით ერთმანეთს, ანუ დღის მეორე ნახევარს გიორგობა დღეს. დიახ, ჩვენ ისევ ერთად გავატარებთ, ასე რომ ხვალამდე.

0: როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისიამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

აი ზოგი გაზაფხულს სითბოსთვის ელოდება, ზოგი ალუჩისთვის და ახალი კარტოფილისთვის, ზოგი ცხელ-ცხელი ჩაქაფულისთვის, ვიღაც კი უბრალოდ ბუნების გამოღვიძების საოცრების სანახავად. ყველას გილოცავთ, გაზაფხულია, არ დაიდარდოთ.

იგრძენი, შენს იგრძენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ხიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: მირანდა, ცოტა თუ გაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა, არ ვესმის როცა გითხავენ ვინახა.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: ელისო, ხო მაყალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
5: რა თქმა უნდა, თიშებში შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

მზემ ნელა ჩამორეცხა ზამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეში. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

იგრძენი, შენს იგრძენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ხიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

გაზაფხული, რომელიც ხარ? მარტივი თუ ფოთვარე, აპრილივით შემპარავი თუ მაისივით მრავალფეროვანი? რომელია შენი გაზაფხული?

აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯერო და? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარული დაგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი არ დაიდარდოთ.

0: აი ზოგი გაზაფხულს სითბოსთვის ელოდება, ზოგი ალუჩისთვის და ახალი კარტოფილისთვის, ზოგი ცხელ-ცხელი ჩაქაფულისთვის, ვიღაც კი უბრალოდ ბუნების გამოღვიძების საოცრების სანახავად. ყველას გილოცავთ, გაზაფხულია, არ დაიდარდოთ.
1: დავალ საყვარელ ქუჩებში.

ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
2: Humana.

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

გაზაფხული, რომელიც ხარ, მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?

იგზენი, შენს იგზენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს, აი ის სურნელი სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გულში შევინახე მარა თუმცა არა შახარ ხედა ძრემლი როგორ დაგდის ხوارად

აღარა ხარ მორჩა. წამდი უპირველეს ყოვლის, თებზე თეთრი თოვლი მოჩანს შეურაცხყოფილია.

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურეთ გაგურეთ გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

ბუხრის პირას ჩაეძინა ბებერ ზამთარს. ახალწელთან დაგვებედა მეკვლე ლექსად. ვერც თებერვალს ავარიდე თავი მარტო. გონი ლექსებს ვერ გავექცე ღმერთო ვერსად.

ლებულ ქუჩას სინათლე უჩენს სიმარტოვემ თუ არის ჩვენ შორის არის მოსვამდე დილებს მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს სიტყვების თვალების ხელების მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს თვალების თუ ჩემის

0: ვიყოთ ერთად დილამდე. რადიო არ დაიდარდო.
1: ბლის კონსოლას ჩამოგიდეთ.

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე.